ئاڭلىغۇچە ماراتونچى يۈگۈرۈشنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش نۇقتىسىدىكى ئەسلىھەلەرنى ئورنىتىش ۋە مۇسابىقىدىن كېيىن ئېلىۋېتىش ئىشلىرى سەۋەبىدىن خۇڭگۇاڭشەن يولى، يەنى يىغىن كۆرگەزمە ئوتتۇرا كوچىسىدىن يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولىغىچە، يىغىن كۆرگەزمە شەرقىي يولى، يەنى يىغىن كۆرگەزمە ئوتتۇرا كوچىسىدىن خۇڭگۇاڭشەن يولىغىچە پۈتۈنلەي تاقىلىدىكەن. توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى سائەت ئون تۆتتىن 13-cü günü saat 12-gəcə yerim müsabiqəlik marafon çəgirişinin axırqı nöqtəsini təsdiq qilish və müsabiqədən kəyin əsəhələrini ilivitiş səbəbindən Beijing otur yolu, yəni Beiwei 3-cü yoludan Jiangsu şərqi yoluğucu bolğan yol bölükünün şərqi yerimindəki əsas yol taqıldıqan. 9-cu ayının 12-cü günü saat 21-dən 13-cü günü saat 14:30-gəcə باشلىنىش نۇقتىسىدا ئىقتىدار رايون تەسىس قىلىش ۋە مۇسابىقىدىن كېيىن ئەسلىھەلەرنى ئېلىۋېتىش سەۋەبىدىن يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولى، يەنى يىغىن كۆرگەزمە ئوتتۇرا كوچىسىدىن فىڭچى كوچىسىغىچە، خۇڭگۇاڭشەن يولى، يەنى يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولدىن لوڭتۇڭ يولىغىچە، يىغىن كۆرگەزمە جەنۇبىي يولىنىڭ شەرقىي بىرىنچى كوچىسى، يەنى يىغىن كۆرگەزمە جەنۇبىي يولىدىن يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولىغىچە، گۇيخۇا بەشىنچى كوچىسى، يەنە فىڭچى كوچىسىدىن خۇڭگۇاڭشەن يولىغىچە پۈتۈنلەي تاقىلىدىكەن. شۇڭا دوستلارنىڭ مۇشۇ 2026 يىللىق ئۈرۈمچى ماراتونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى مەزگىلىدە مۇشۇ سەپەرلىرىنى ياخشى پىلانلاپ، قايسى يوللار تاقىلىدۇ، قايسى يوللار قايسى ۋاقتىدا ئېچىلىدۇ، مۇشۇلارغا دىققەت قىلىپ يولغا چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمىز دوستلار.

كىچىك دوستلار، دەرس ۋاقتىدا ئۇيقۇڭلار كېلىپ ئاغزىڭلارنى يوغۇن ئېچىپ ئەسلىگەندە خۇددى ئوغرۇلۇقچە يىغلىغاندەك كۆز قۇيرۇقۇڭلاردىن بىردىنلا ياش ئېقىپ چىققانلىقىنى ھېس قىلغانمىتىڭلار؟ خوش، ئۇنداق بولسا بىز بۈگۈن بۇنىڭ سىرىنى ئېچىپ باقايلى. كۆزىمىزدە بىر كىچىك فونتان بار بولۇپ، بۇ فونتان ياش بېزى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئادەتتە ئاستاغىنە ئاز مىقداردا ياش ئاجرىتىپ كۆز ئالمىسىنى نەمدەپ كۆزىمىزنى ئاستا ئايلاندۇرىدۇ. بۇ خىل كۆز يېشى قۇرغاقلىشىپ بىئارام بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. بۇ ياش كۆزىمىزدە داۋاملىق تۇرمايدۇ. ئۇلار كۆز قۇيرۇقىنىڭ ئىككى بۇرجىكىدىكى ئىنچىكە كىچىك يەر ئاستى سۇيۇلۇپ بولغان بۇرۇن ياش نەيجىسىنى بويلاپ بۇرۇنغا ئېقىپ كىرىدۇ. شۇڭا ئادەتتە بىز بۇ ياشلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئەسلا سېزەلمەيمىز. بىز ئەسلىگەن ۋاقىتتا پۈتۈن يۈز مۇسكۇللىرىمىز شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۈچەپ قىسقىراپ، خۇددى كىچىك قول كەبى كۆزىمىزنىڭ يېنىدىكى كىچىك فونتانى مەھكەم تۇتۇۋالغاندەك تېخىمۇ كۆپ كۆز يېشىنىڭ چىقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئاغزىمىزنى يوغۇن ئېچىپ چوڭقۇر نەپەس ئالساق، بۇرۇن بوشلۇقىدىكى بېسىم بىراقلا ئېشىپ، بۇرۇنغا تۇتۇشىدىغان كىچىك يەر ئاستى سۇ يولى ۋاقتىنچە توسۇلۇپ قالىدۇ. يېڭىدىن پەيدا بولغان ياش چىقىش ئېغىزنى تاپالمىغاچقا، بۇرۇندىن ئېقىپ چىقىشقا ئامالسىز قېلىپ كۆزىمىزنىڭ قۇيرۇقىدىن ئېقىپ چىقىشقا مەجبۇر بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىز كۆيگەن ئەسنەپ ياش تۆكۈشكە ئايلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئەسنىگەندە كۆزىمىزنى كۈچەپ يۇمۇپ، كۆز ئەتراپىمىزدىكى مۇسكۇللار ياش ئاجرىتىشنى كونترول قىلىدىغان نېرۋىلارنى غىدىقلاپ، ياش بېزىنى جانلاندۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ياش چىقىرىدۇ. ئادەتتە كۆزنى ئۇۋۇلاشنى ياخشى كۆرىدىغان، ئۇزۇن ۋاقىت كارتون فىلىم كۆرىدىغان، كۆزى قۇرغاقلىشىپ كەتكەن كىچىك دوستلار ئەسنىگەندە كۆزدىن كۆرۈنەرلىك ياش چىقىدۇ. ئەسنەپ كۆزدىن ياش ئېقىش پۈتۈنلەي نورمال بولغان فىزىولوگىيىلىك ھادىسە. ھەرگىزمۇ سىزنىڭ راستىلا يىغلىغىنىڭىز ئەمەس، سالامەتلىكىڭىزدىن چاتاق چىققىنىمۇ ئەمەس. بىراق ئادەتتە ئەسنىمىسىڭىزمۇ دائىم سەۋەبسىز ياش ئاقسا، كۆزىڭىز يەنە قىزىرىپ ئاغرىسا، ئۇنداقتا ئاتا ئانىڭىزغا كۆز كېسەللىكلىرى بۆلۈمىگە بېرىپ دوختۇر تاغاھەدلەرگە تەكشۈرتۈپ بېقىشنى ئېيتىڭ.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتلىرىنىڭ ھەمكارلىشىپ تەڭ ھەرىكەتلىنىشىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، جەمئىيەت ساھەسى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈشكە ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. ۋاڭ تيەنمىن، جوۋ يوۋيۇڭ قاتارلىقلار تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا، سوڭ ياجۈن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 9 ئاينىڭ 11 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، مالىيەنى ئىلمىي باشقۇرۇش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئەرزىيەت قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش مۇھاكىمە قىلىندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش نىزامىي لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مالىيە خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەملىكەتلىك مالىيەنى ئىلمىي باشقۇرۇش سىنىقى سۆھبەت يىغىنىنىڭ روھىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سىياسىي يۈكسەكلىكنى ئۆستۈرۈپ، تەرەققىيات ئومۇملۇقىنى كۆزلەپ، مالىيە خىزمىتى سەۋىيەسىنى سىجىل ئۆستۈرۈش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىرىم يارىتىپ، ئالدىن كۆرەر يېتەكچى تۈرتكىلىك بىر تۈركۈم چوڭ تۈر، ياخشى تۈرنى دەل جايىدا پىلانلاپ، چوڭ چوڭ تۈرلەردە ئوڭۇشلۇق قۇرۇلۇش باشلاش، بالدۇر ئىشقا كىرىشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، بىر تۇتاش پىلانلاپ، كىرىم توپلاپ، ئەنئەنىۋى باج مەنبەسىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان باج مەنبەسىنى يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، ئېرىشكە تېگىشلىك باجنى تولۇق ئېلىش، خەزىنىگە تولۇق كىرگۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، كىرىمنى ئىلمىي تەقسىملەپ، مالىيە كۈچىنى ناھىيە، شەھەر، رايونغا تېخىمۇ كۆپ چۈشۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، كىرىمدىن دەل پايدىلىنىپ، مالىيە چىقىمى قۇرۇلمىسىنى زور كۈچ بىلەن ئەلالاشتۇرۇپ، نۆللۈك خامچوت ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، كىرىمنى مۇقىملاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يەرلىك ھۆكۈمەت يوشۇرۇن قەرزى خەۋپىنى قەتئىي تۈگىتىپ، يوشۇرۇن قەرزنى بەلگىلىمىگە خىلاپ كۆپەيتىش قىلمىشنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۈچكە كاپالەتلىك قىلىش تۆۋەن چېكىنى قەتئىي چىڭ ساقلاش، كىرىمنى قاتتىق باشقۇرۇش، مالىيە ئىقتىساد ئىنتىزامىنى چىڭىتىپ، مالىيە مەبلىغىدىن ئۆلچەملىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش نىزامىي لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قوغداش ھەمكارلىق خىزمىتى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كاربوننى تۆۋەنلىتىش، بۇلغاشنى ئازايتىش، يېشىللىقنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنى ماس ئالغا سۈرۈش، دىققەتنى نۇقتىلىق ساھە، نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈش ۋە ئىنتىزام ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇھىت بۇلغايدىغان، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش، ئاتموسفېرا مۇھىتىنى تۈزەش سىستېمىسى ۋە تۈزەش ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا قانۇنچىلىق ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، دىققەتنى ئېنېرگىيە، سانائەت، كۆچمە بۇلغىمۇ مەنبەسى، چاڭ توزان قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە ۋە تيەنشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى شەھەر توپى قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، بىرلىشىپ تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تەۋە جاي، تارماق، كارخانا ئۈچ تەرەپنىڭ مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، مەنبەدىن باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پۈتكۈل ئاپتونوم رايوننىڭ ھاۋا سۈپىتىنى سىجىل ياخشىلاپ، ئاممىنىڭ بەخت تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. Baş şuji Şi Jinping'nin bexatar işlep çıkırış doğrusudaki mühim bayanları ve mühim yol yorukunun royini astaydıl zıçılaştırıp, əməliyleştirip, xalqını həmmedin əla biliş, hayat bexatarlıkını həmmedin əla bilişti çıngtırıp, tövən çək təpək kuri, ahırkı çək təpək kurunu puhtu turğuzup, iğiz qavetlik iman.